adi tu ni se olodumare bi omi ti nwonu agbon ko se ni to ye akikan suku aileyin ni bi ajanoku.